0: 아니 니마데 체르잖아 아니 쳇버지 예와테 바스야 자위 사기 니여바 다 데나니 베그 양세지 이게 니종 와세야 다 니 거르테 나조다 공글로지 데서 소망나다 히 섬바레 아 데니 다 데린 체르잖아 쳇버지 예와테 바스야 니 찬라 렛데 바레 다 쳇버지 예와테 바스야 데라 나시기 찬니 노르데다 지시 아 데니 사기 니그 토노마 아 히지시 다 쳇버지 예와테 바 데라 노르데데 간데 지레이스나 다 선지베 자와가 나라 데라 진주 쯔옌데 대리 나는 언단주 문죽바는 녀쇼스 와 대라 진주 쯔옌데 대리 나는 언단주 문죽바는 녀쇼스야 오야 아 지금선 여발 야다 너가 쳇버지 야한테 받디긴 나니 아다 너데데시 쳇버지 야한테 너디비고니 아 아니 라르고고니 마테 받든지 차려 다 쳇디긴 간소마 친데기 존라버지 시바이나 대라 진주 쯔옌데 히비까지 대대
1: 다
0: Dela jinju chuyen des, wa jinju chuyen des. Tien dala ta jinju chuyen des hi ba ndaka nula nenga chi chere zina chi jinju siya tiri, ni chu siya tiri. Tien dala jinju tela tranga katsu yo pare zina, ani chu yo pare zis, chu tata yo pare zis. Tien dala chu hi ba teka jinju ka tranga tenpa zi. Ani ta jinju siya te kandai jili kogi pare zi dila, jinju siya te mingi yege kunju jisunju pi yege yinba yinza, dela jinju siya re. Tā kāshī kāshī kīpā kāshī kāshī kā rāngi njūyī chūr mī yīgī jīsīn jūpī yīgī yīndī lā jīnjū sī ārīgī. Shatāng kā jīnjū yīnā mī yīgī kāni āmārī pā kā yīgī sāng jūpā tsumā kā jīsīn jūpī chakir. Tēntē yīn bā yīn sā, tē tā pī jīnjū yīgī tēlā kāchī yorī zhā, chī yorī pārī yīs. Chī pā tē kāng nā yorī pārī yīs nā, anī sājī yīgī sāng jūpā tē nā yorī yīs. Tēntē sājī yīgī sāng jūpā tēlā, anī mī yīgī kāni jīsīn jūpī yīgī chī yos. Tāmbūshī, jīnjū chī yīn tē yīgī kā tē tā tē. Tāl hachī kī chērī, tān dēsō kōr ngā sō jīl māng yōng kī rī. Kō chī yīn nō mā jīn, chī yīn tē sē yu tī sē lā, kāp chī tēn tē kō rō hējā tē kō mā zō nī tā rū mēn tē tē hējā lā mā jī yō pā, tēng yō rī. Yīn tē sē yā tī kī, anī wō tō lī tē lī ngā nō ngē tā yū hī bī kī tā, cī kā ngī bā tē ndā kī yā nreng yō rī. Tā jī chū chī yō tē, tē lī ngā nō ngē tā yū hī bī kā jī, tē lī hī bī kī tē tē, kā nō ngī zōng kī pā rī yī sē nā, gōng kī tē lā hī bī kī tē sā jī yī kī sēn jī bō tē lā ngī zōng jī yō pā mā rī. Wānā ndī kā jī tē hī bā kā ngī zōng kī rī zī nā, tē hī bā ndī jī ngē tō jī tsar mā tā bī cī kā tāmbō gō nō nā, jī jū jī yīn tē hī bī kī tā jī jū jī bō tē lā ngī zōng kī pā rī. Tē lī ngā nā ngē tō ān jū sē tī rī, jī jū jī bō tē lī, anī nā sī kī tē kī nā nī ngā tē, anī kā nī jū pā rī zī nā, ngē tō ān jū rī sī. Jī sī jū bā mā sē tā rū, ngē tō ān jū pā rī, ā ngā yāng hī bā tē, tā jē ndē kī chē kī nō nā, dī pā sī. Kō ngē tō ān jū sē ā tī kī khū lā, jī sī jū pā tē, dī yā rī. Ndā ngā bō tē, anī jī sī jū bā mā sē, ngē tō ān jū rī sī yā rī. Ngē tō ān jū sē tā, cī kā ngī bā ndī kī nō nā ngā rū sī, nē ngā tē, chē rī sē tī rī, jī tē lī ngā nō hī bī kā jī ngā, trāng kā tē tsō chī rī. Ngē jū tē lā, jī jū tā mā rā kō trāng kā ngā yō pā, jī jū yī nā jī yō pā tā, ngī jū yī nā kō trāng kā rō pō ngā yō pā tā. Wāna kōla ngē tō ān jū hī bī, ngē jū hī bī tā nī tā tā kī bī jēn sī chē rī sī na, wāyā. Ndā ngā bō, ngē jū ngā bō tē, anī rāng kā jū yī jū mī kī yī kē nām jū, ngē tō jū bī jēn sī jī kōla ngē jū yī kē sī hā rī. Rāng kā jū sā jū, anī mī kī yī kē sō sō sō sī jī kō ngē tō jū bī jēn sī jī kō ngē jū sī hā rī. Tē yāng jū yī kī chā nī tā pā tā nī chī rī. Tē lī ngā nā ngē tō ān jū sī. Mēn jū bā nā nyē shō sē tī lā, tā sā jē sēn jī bō tē kā nōng lā, jī tēnī mī yī gā nā jī jī sēn jū bē kī jīn jū shē. Anī ngā mī kī yī gā nā jī jī sēn jū bā mā sē tā rū ngē tōng jū bē kī ngīn jū shē. Tā lhā mā nyē shī yō bā tē sō tē, chē rē zhā nā tā mēn jū bā rē sē, mēn jū bā nā jū, kā nā mēn jū bā rē sē tī lā, o jīn jū nā yī mī yī gā nā jī jī sēn yā mēn jū bā rē. Ngē jū ngā bō nā yī rā rāng kī jū yī jī mī yī gā nā jī ngē tō yā ngā jū gā yō mā rē. Ngē tō yā mēn jū, jī sā yā mēn jū bā yīn sā, tē lā mēn jū bā sī yā rī. Tē tā bā mēn jū bī yī gē kā trāng kā tsā yō sē nā, anī nyē shū sē nī, wā tā trāng tō tē mā rī. Tēn tē yī tī rā tā, cī kāng, ndō sōng bō tē, tsā yī chā nī chē rī tā, sā jī sēn chū yō bā tē lī, anī jīn jū tāng, ngē jū tāng, tē nī mēn jū bī kī yī gē, tē sō jī tā, trāng yī rā bō tē tē mā rī, trāng kā kā tsā yī bā tē tē mā rī. Tēn tē yī bā yī sā, tē lā, ndō rā tē ngī tsī sē kī bī jīn sē yā tē lī tū bā rī. Kō ndor tēn sē kī bī jīn sē chē rē sē dī lā kō yōng dē jī cī kōrāng gā nā lā anī